Radio Kerju rata tu, lapuan si Hindi lamar jenalun kerat ke perju aja meke kang to nikla. Laki, Akashwani dipu. Adun tuarjuk senang, English alun aja mek. Labang song development ke ceng silun arjuk senang, George Michael lapen ke Elton John kilun, alun dalam teh. Don't let the sun go down on me, pemaksulun. Tang tuarjuk senang labang solun.

Daniel Potter kilun alun cupid pula pula no border itu marjulong ikdang lo. Lapona border itu English alun kerjulong bom laki. Akashwani di pupen. FM ben alun pen ke paru isira tau borsur kem megahertz. News on ear apps lapen ke Riz apps alun pen. Labang song deng lompen anun tulun narjuk sinang. Daniel Potter kilun. Crazy all my life pumak solun. Tang te arjuk sinang labang solun.

0: Babang po, tag ipo, teng ipo, harpi pen banke, la pen cola manke, al dadolo la, ahi yom pan lox di uveke, uvek loxi, a bear hini, a tak hini nai, a ketehe, uncle pen uvek sota, bleedonang po, a bear a tak pen, a sai babang pan, inke a kenke dong pan, hai hedi, do o halatahe, gari dopo, a peanut pen kitui, uncle isa gari banke, a honat kitui. La duita gari donai hala ekeng dong pola sa saipa bang matima khunang po kola long bangke la pen hala saipa bang phai si parok nungge puge na suni pheli bang ko soni pui chinne del la
1: sa pa de dang teni mahajong nan legi pu ahi i la ahi i bangke kopia hon si ken than pa chini ji ma
0: lage la hi ya hon ke hi ya hon pusipul he lage la pen lai lon ten me hiya hon hi hon do vet le he salailon ta do la tum bang jat ni ve ji he non lom klang robo do non robo ke lamang turnang et pola da he kok et pon ki rung lok lok joy ulu la son nang ki
1: la so han mang ke kirung ke joy phan la
0: ke joy phan la bang ke robo ke di suta aprang hakku ke la ya ve ari pen lo se tur ji har pi so he la so so doi la pen ke amang he di ajat amang sta mi li mira pu pusta me la pen la e ko son la la rot hem hai ta tur tur mati la hai ta do mira pu ke phong rong ang su ta ho plim plama bo ta ho hi jawa mang ta ho la hai he di tur lo aprang ke suta non non long bang ke non bang joy ulo he joy ongchol he non bangke robo lok se hum er lomati ang pal ge rung lok lok pol ge an loma chok lo he prap pik ja lo non bangke amuni tung son ma ge prap ke tha horum da ge prap nang klang er lo na si hakku pen ma thalo te non ma e prap olosta hakku tuma ning ding mu he ke thak pini hai bangke he hakku pi ki la bo so mek sami ke hom ki rip mati ki rip ke england o ki rip horum ge ke lang ka chi sve ide a chi sve se ta mi he di england pik lagi ki rip he la ki tu ra son ani ka li ki tu rip prapo mati pini amar bong ta ki rip amang hai ta ki rip la bo so mek ta har pi pen ki tur ki prap pik de alom so ta cha sta ki rip a horum bangke di england pik la si non lo mangke ki prap si en twel lo po non bangke joy ki joy ulo he la hai a pe mang kar bi a pe ri ke son se pe ne ni hai ta sap so ke joy do chat a son non bang ki joy ong ke charli bang ta vi ong nang nang ta na si dil hai ma tha nang po ve ki mi tum phan ta ni li bachi ning tung do la tum ta lo por si net le kam ke kali ma ti
1: kalang kalang
0: bu ta charli nai
1: kalang ka charli
0: ke thak na ta di ke thak ke phir ta ni ta nang ji en bek nang ji ma ti alang tum jong si thak the pulo tang ti ha di ko son mo ke kar bi a pe ri ve det kom hek ta hai ma ti na si charli jasi ke me pir thakna ta charli nang ji do ta thek nang ji aya ta thek nai pusini li ke ni li ning ma tha ni li jung jung ke he ta kisu mana ning hang bang kom det ta hai ba ani hang det ta hai charli ya chi ke me
1: ta te ni mo he nang li pu la ki re po bang ke ko pia pe long mang sirip nang po ni la ka chi bura thrang long tong rip nang po ma ma te la kor mo he jong nang li pu kor mi sin long tong rip nang po ni nang li than pa chi ni ji ma
0: la ke di ka chi bura long ta rip me la pen kol long ta me ki rip bang ke he a ja long ta me ki rip ke ni hang rip me han dak ta hala pen dan ke la karbia pe ta thak dat lomati ar lenga choi punoi jamrong punoi hala pen tanon ki kol pe na thak dat mati dila sila ta rip me thang the ke re phan ke
1: tan te ni kachivur mate kor pu mo het pen che than kor a therang na li ku pi pi pe si ke thak pon lo ni na li than pa chini ji ma
0: la kachivur pe na bang he di a prang ke pi ba ta thak jamrong la pen poho en ke bilu lai thak he la bilu poho jamrong lai lo mati di la kachivur pen ke kachu ma pe thak thak he u la pe he thak me a ja da pe ta kachivur pen ta en ke la kol pen ta thak me he kol pen bang ke la ga ja da pe thak mil he se ta la kachivura pita kol ta noi thak dat ti mati di pon mane pa prap jat ji phan he a hona bang parthat jatpo ke jora bang ke jengi somjor dat ti lo kol pen bang ke e jeng adim jengi la he hala har pi pen bang ke e jeng jeng vet mati e jeng jeng mane non loma bang ke angko bang jeng ge thak banga do he jeng ni thak po parthat o po sita me ape bang ke arthat o sita en me u e dal he hakku tum ape aprang prang ke thak ape bang ke e jeng jeng po la ape de di arthat klong pu sita en me u ja no no ape bang ke asap so son akang tang prok son do kok mati di la si non la son se chi hung thu mu nak la si non angko la pa chi hung he ji phan he la mama phan ma ke than sita me ni ge non ke la son ke thak re noi ji man le england sita hala son le thak ma son sa pe ta ke me ke an ta ke me pu son he di thanun dun he la kisumane non lom ke chini lobo ke prap si ke nain pupo pache rob de titi mati la sinili